0: iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda dunyoning diqqatini tortqudek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Navbatda Xinjiangning jamiyat umumiyatida sijil tinch, tartiblik, inoq muqim bo'lib yaxshilanish vaziyati ko'rildi. Millatlar taqdirdosh bo'lish, gullanib taraqqiy qilishdek ittifoqlik gullari hammali joyda poraklab yechildi. Iqtisodning yo'shirin kuchi urg'igan, jo'sh urib ravajlanayotgan kuchlik quvvat sijil qo'zg'aldi. Har millat xalqi xotirjam yashab, xushal xoram ishlab, inoq, baxtli, go'zal turmush kechirmoqda. Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan, har millat ammasi eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Xinjiangning taraqqiyot muvaffaqiyatlari Jungo Kommunistik partiyasining rahbarligi va sotsializm tizimining ko'rinarlik afzalligini to'liq namoyon qildi. Millatlar masalasini hal qilishning jungochi to'g'ri yo'lining qudratli hayotiy kuchini to'liq aks ettirdi. Jungo Xinjiangning darvozasi dunyoga boshdan oxir ochiq. Yaqin yillardan buyon turkumlagan chet ellik zotlar Xinjiangda ekskursiyada va ziyoratda bo'lib, Xinjiangning taraqqiyot muvaffaqiyatlarini umumiyuzlik maqtadi. Ko'pchilikning Xinjiangga doim kelib, aylanib, ko'rib, har qaysi davlat xalqiga Xinjiangni obyektiv tanishtirishni xalqaro jamiyatdagi har soha zotlarning go'zal, bepoyon, qizg'inlikka to'lgan bu tuproqqa kelib, Tianshanning janub shimolidagi olamshumul o'zgarishlarga Xinjiangning kunsiri yengilinayotgan taraqqiyot qadamiga har millat ommasining chin qalbidan urg'ib chiqqan baxtli tabassumiga guvoh bo'lishiga turtki bo'lishini qarshi olamiz.
1: Shanghai hamkorlik tashkilotining bosh kotibi Ermek Boyev Tayland Jongo Madaniyat Iqtisod jamiyatining boshlig'i Taylandning sobiq muavin zonglisi Puchin Pomrajun, Bengal Millatparvarlar partiyasining muavin raisi Asadu Zaman Ripang, Italiya Kesak Oltin ilmiy jamiyatining raisi Vito Petrochil, Kanada Federatsiyasi Kengash palatasining sobiq a'zosi Hu Zixiu, Belarusiya Davlatlik Dashusi Xalqaro Qonun fakultetining mudiri, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining yakka taraflik majburlash tadbirining kishilik huquqiga bo'lgan salbiy ta'siri masalasi bo'yicha sobiq Olayda dokladchisi Alina Duhan, Yaponiyalik do'st Shaodao Kangyu, Jungo Lyuksemburg Sudigarlar uyushmasining raisi Jack Botuzo, Turkiya Jungo Do'stlik fondi jamiyatining muavin raisi Ersin Erchin so'z qilib, Xinjiangning atroflik o'rinlashtirganligi va qizg'in kutib olganligiga rahmat aytdi. Ko'pchilik Jungo Xinjiangdagi ekskursiya ziyorat ta'sirotini ham baholadi. Xinjiangning kishilik huquqni hurmatlash va kafolatlantirish, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, xalqning baxt-saodatini sijil kuchaytirish qatorliq jihatlarda ko'rsatgan tirishchanligini to'liq muayyanlashtirdi. Xinjiangning terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, ul asliha qurilishi, o'zgacha afzal kasblarni taraqqiy qildirish, yuqori saviyali sirtqa ijib etish qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan muhim zo'r muvaffaqiyatlarga yuksak baho berdi. Jungo Xinjiangda jamiyat inoq, muqim ekan, iqtisod gullanib taraqqiy qilibdi. Xalq xotirjam yashab, xushal xoram ishlayapti. Bir qism chet el kuchlarining Jungo Xinjiang to'g'risidagi soxta tashviqotining qilcha asosi yo'q, paktga xilof. Ortiqchiligimizni joriy qildirib, o'zimiz turishliq xalqaro tashkilot va davlat yerliklarining Xinjiang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, kasb taraqqiyoti, ashyo obroti, savdo, madaniyat, sayohat, ma'rifat davolash qatorliq sohalarda texmu ko'p hamkorlik natijalarini qo'lga keltirishni xohlaymiz, dedi. Xinjiangda ko'rgan ong'allari, his qilganlarini aktivlik bilan so'zlab, xalqaro jamiyatni haqiqiy astrolog, go'zal Jungo Xinjiangni tushunish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirdi. Jungo hukumatining Afrika ishlari olaydi vakili Liu Xianfa, avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kəbin, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı Olaqa Bölümü, Mərkəzi Komitet Taşqı İşlər İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Məmləkətlik Taşqı Dostluq Cəmiyyətindəki

0: Si devletlerge bivasta yetkizgili bolidganligini aytib mundaqdir. Sxema bo'yicha bekitilgan muqim navbatchi poyiz bekiti bo'lgachqa, yiroqdagi boshqa bekatlardan sirtqa yo'lga selishimizning hojat qolmadi. Bunda butun to'shish musabsi qisqartilgachqa, xeridorlarning tannarxi tejilib qoldi. Yinkou shahri 5 yildan buyon jami 260 million yuan Shenzhenga yordam berish mablag'i ajratib, ma'muriy ishlar mulozimati, shahar asosiy qurilishi, ashyo obroti kasbi, asosiy qatlam bazasi, yeza kentlarni gullandirish, ixtisosliklar bo'yicha almashtirish qatorliq ko'p sohani o'z ichiga olgan Shenzhenga nuqtalik yordam berish turidan 27-ni dal joyida yo'lga qo'ydi. Bu shehoning taraqqiyotidagi kamchiliklarni har taraflama to'liqlab, xalq turmushi asosini puxtaladi. Shenzhenga yordam berayotgan kadr Shexu shaharlik taraqqiyot va islohot komitetining muavin mudiri Li Wenhan mundaqdir. Keyingi qadamda bu yil yana Shenzhenga yordam beradigan 11 turning tezdan amaliyotga sijil turtki bo'lib, Shenzhenga yordam berish mablag'ini xalq turmushi sohasiga texmu yaxshi moyillashtirib, Shexoning taraqqiyotiga kuch qo'shib, har millat omisini nabga erishtiramiz.
1: Stansimiz xabari. Bu yil yangidan ta'sis qilingan Shenzhen sanoat kasbiy texnika dashvesi Turpan maktab rayoni 9-chi ayning 7-chi kuni 2026 yillik yangi o'quvchilarni kutib oldi. Buning bilan Turpan shahrida to'liq kurs maktablari yo'q bo'lishdagi holatni buzib tashlash ishqi ochdi. Tizimga oldirish maydonida mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan yangi o'quvchilar kelgusiga bo'lgan orzuni ko'ngliga pukib, orqa-orqadan maktabga kirdi. Maktab ichida tizimga oldirishga yetaklash, yuk to'shish, siyosatdan maslahat berish qatorliq mulozimat punktlari ta'sis qilinib, yangi o'quvchilarni bir punkt shaklida maktabga kirish mulozimati bilan ta'minlandi. Yangi o'quvchilarni kutib olish fidoiylar mulozimat atirti, yangi o'quvchilarni tizimlatish, yotoqqa o'rinlashish qatorliq rasmiyatlarni tamomlash jarayoniga biriga-bir yetakchilik qildi. Oltay shahridan kelgan 2026 yilning yangi o'quvchisi Marmar Muratbek maktab muhitini og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaq dedi. Yangi o'quvchilar tizimga oldirganda fidoiylar va o'qituvchilar nihoyat qizg'in ekan. Izchil biz uchun mulozimat qildi. Yotoq 4 kishilik ekan. Yotoqda havo tengishigich, koridorda ichidigan suv mashinasi, avtomatik kiralg'u, choch quritish bor ekan. Sharoiti nihoyat yaxshi ekan. Shenzhen sanoat kasbiy texnika dashvesi bu yil Ma'rif ministerligining tasdiqlashi bilan ta'sis qilingan hukumat boshqaruvidagi to'liq kurs qatlamidagi kasbiy texnika dashvesi bo'lib, aslidagi Shenzhen yenik sanoat kasbiy texnika shoyani, Shenzhen sanoat kasbiy texnika shoyanini asos qilib, biriktirib darajasi o'stirilib tashkillangan. Dashvening bosh maktab rayoni Urumchi shahriga Turpan maktab rayoni Turpan shahrining 90 nahiyasiga joylashgan. Shenzhen sanoat kasbiy texnika dashvesi Turpan maktab rayonida tunji turkimda ta'sis qilingan 7 kasb Turpan shahrining iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot ehtiyoji va afzal kasblarining o'rinlashtirilishiga zich moslashgan bo'lib, savdo, uchir texnikasi qatorliq nuqtalik sohalarni o'z ichiga oldi. Xubeydan kelgan 2026 yilning yangi o'quvchisi Wang Kangshu mundaq dedi. Ilgirla Shenzhenning mazalik taomlari go'zal manzarasiga to'limi talpinatdim. Shenzhen yaxshi joy. Bu yerga kelib oliy maktabda o'qib, orzuyimni qondira oladigan bo'ldim.
0: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Bu yil 1 aydan 8 oygacha Shenzhen temir yo'lining yuk to'shish miqdori 170 million tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 4.2% oshdi.
1: 2026 yillik cho'nglar oliy maktablariga o'quvchi qabul qilish mamlakatlik bir tutash imtihoniga to'rda tizimlatish bugun tushdan burun soat 12 dan 9-chi ayning 14-chi kuni tushdan keyin soat 6 gacha bo'ladi. Shu chaqda imtihon beruvchilar Shenzhen Ma'rif imtihon mahkamasining to'riga chiqib tizimlansa bo'ladi. Imtihon 10-chi ayning 17-chi kundan 18-chi kunigacha elinadi.
0: Urumchining 2026 yillik yangi bir navbatlik yon telefonning yangisini sotib olish yordam puli faoliyati ata rasmiy boshlanadi. Bu qidimqi faoliyatda 2000 yon telefonga yordam pul tarqitiladi. Avval borganlar avval erishadi. Mablag' tugagan hamon to'xtaydi. پالیه

0: Xo'sh, yana uchurlarga qarab qo'yaylik, hozirni o'zida bizning uchurlarga qarab bo'lsak, Suvjo sharqiy yo'li yana to'silish oldida ozroq mashin ko'p holatda turibdi, lekin qolgan yo'l asos jihatdan tushdi bugun. Yo'llar ravon, mashin jiqvog'ini bilan ba'zi yo'llarda, lekin yana yurishyotdi. Bak to'silib ketgidek yo'l yo'qki hozir tushdi.
1: Yana uchurlarni yanglab, ishimizga qarasak mana. Emerjon. Emerjon, sizning uchuringizning vaqti bek uzunga piqirab kelmayapti dedi-mi? Shun qisqa gapimisanglar, ma uzun uchurlar piqirab chiqmaydi oldimizga.
0: Torma ostlab qopti. Endi bir avatiga qanday gapdi? Ya asosliq yig'inchaqlab qisqalam demsiz ya?
1: Yasinjon deydi. Men mo Shipinghovdan ko'ryapman sizlarni deydi. Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yanglaylik. Nurbiyam deydi, to'g'ri, shu nevrisi shunda qilsa, Adiljon ko'rsatgan yo'l bo'yicha shunda quqtirmay, shunda tamoq taklif qilsa, men qo'llayman. Atlishib qilish ehtimolligi yo'qri deydi. Bo'ldi.
0: Endi mavo bir do'stimiz yumurdan bir nima aytibdi ekan, bunda deydi. 120 yoshga kirgan bir buvoy, momoy. Xotinlar o'sha yoshga kelganda chiqishmay uyda urushib o'jirishib ketibdi dedi. Boy mo shu holatda yolg'iz qoptida. Shuning bilan bu qo'shni xolimlar o'ylishib bir mezgildan keyin bu ikkilisi yolg'iz qoldi yashangan chaqda. Oldin bir-birisini xabar olmayamdi bu. Bolalar yo endi emas, buni aplashtirib qo'yaylik. Bunda bo'lsa bo'lmaydi. Bu yosh bir yak bo'lsa bir-birsigimda bir yar yo'lak bo'lmamdi deb qo'shnilar deyishib u ikkisini bir yerga kelib yarashtirib qo'yibdi-da. Sat turdi bunda, qisaq bo'lmaydi deb u ikkisini bir yerga kelib chiroyli gapini qilib deganning shu ikkisini bir yerga kelib aplashtirib qo'yibdi. Aplashtirib qo'yib uy kiribdi. Aplashtirib ikkisini bir yerga kelib nima qilib ketibdi? Anikaydan bu bir jib xotinlimi yarishib qapdan boboy bilan momoy aplashib qapdi. Shuning bilan nechki o'tgandan keyin bir qo'shni o'tib, voy, o'nglasak yarishib qopsizlar. Balanika, pokonada apay. Yarishib qopsiz, bek yaxshi bo'pti jumo. Qonda xo'p bunda xiyol kelib qolgansizlar endi. Bela yarishib qopsizlar debdi-ki, desa, "Oboy. Ha, nimasini deysiz qizim? 80 ga kirgan osh ballarim bir yetim bo'lib qolmasin deb momoy bilan yarishib oldim deb.
1: Oyey.
0: Mush yumurki. Rahmat yumuringizga.
1: Rahmat.
0: Osh yana uchurlardan.
1: Abu Duakimiz yo'l uchuri long train kochisi qo'shilishdi ravon degan uchurni avatibdi. Bo'ldi, rahmat. Unundan boshqa Shirali. Suvjo yo'li ko'rigidan Xinan yo'liga kaygucha avtomobillar bek ko'p. Qo'shimcha yo'lda minishinglarni umid qilaman degan uchurni avatibdi. Bo'ldi, rahmat.
0: Yana uchurlarga qarab boqaylik. Do'st mavo avaraydiki bir munosabat kuchir va ilayat qiz 700
1: yetkazib o'taylik, bo'ldi. 9-oyning 9-kuni kechadan 10-kuni

0: İsil Abdul Fuku Abdul Ri alayda qullugan va talab qilgan. Onun boshqa Shinjondagi eng isil tamni izlash faoliyatimizda Oq Marvayit un yog guruch ochiq sollarini ishlatib mehmonlar uzilmaydigan mehmonlarim ochqan ismi alay talab qilgan va qullugan. Shu munosabatlar yuqorqi urlag alay rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.
1: Onun boshqa Shinjondagi eng isil tamni izlash faoliyatimiz qatnashgan Pasil shirkatining Pasil Ram Dianjiji ichimligi yangidan bozorga silindi do'stlar. Dianjiji ichimligini ichib katta mukofotlarga erishing. Og'izni ichib ichkilik kodni savmoqsiz ko'p xil mukofotlar sizni kutmoqda. Buning ichida eng katta mukofot do'ltimiz futbol komandasiga ko'z ko'ringan Mayir Bahram Abduvelining musobaqasini naq maydonda siz ko'rib keta olasiz. Berib kelish aeroplan bileti, yotoq tamoq hammasi Pasil shirkati o'z ustiga oladi hammasini. Onun başqa Bahramning imzosi tushirilgan maykiga erisha olasiz va Bahram bilan naq maydonda surat tusha olasiz. Pasil shirkatining nima bo'ldi? Pasil shirkatining Ram Dian Ji ichimligi. Birdamda resimimizni yasab.
0: Resimni yasab aratib to'qiram, mana qarab kulib ketdim shu.
1: Tang evet, kim evet da? Mr. Sol. Shongbo demiş qaldi, dongzo o'xshaydi deb mana.
0: Shundaymi? Nur yo'l xabar beray, Altay yo'llam qo'shilishdi, Ravon jumo hozircha deb uchir beribdi. Bo'ldi, rahmat. Shirali xining sharqi yo'li Ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Endi yana uchirlarni yangilasak. Deb qo'ying. Yana Ürümçi Sanji tesiratlik yo'l qo'shliniyada Ravon, Oydirim tesiratlik yo'li qo'shliniyada avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q deydi Merdian Shenshin. Bo'ldi, rahmat uchiringizga.
1: Bo'ldi.
0: Yana yo'l uchori Cho'ngko'rikning usti yo'llar Ravon, Shovchimin qarab Mangan tarafta mashinalar azroq ko'p deydi Yusufjon 616. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Yana uchirlarni yangilaylik. Ali deydi, yalludan ruyda qarab mangdim Tianshanvan tarafiga. Avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga.
1: Yana uchirlardan. Yo'l uchiri Cho'ngko'rikning usti yo'llari shida choy, shoshun dashman qarab mangdim mashinalar azroq ko'p deydi. Bundan vaqtimiz to'shib qapti do'stlarimiz. Tushlik yo'llaringizda biz zamirab ko'rgan anglagan hammanglar ko'p rahmat tushlikinglar. Yo'llar ravon bo'lsin, xayrli bo'lsin do'stlar. Programmamizni boshlashtiramiz.
0: Riyosatchi.
1: Nöch muharrir Ramil Ablimit riyosatchilar.
0: Adilja Ablimit bilan.
1: Hidoyat qiz Shamshirin.
0: Xayr xo'sh do'stlar.
1: Tushlikinglar xayrli bo'lsin. Amon bo'linglar do'stlar.

Hürmetli radio dinleyiciler, diqqatingizga davomli qonun xabarlari bo'lsin. Yaqinda Xotan viloyatlik qonunshunoslik jamiyati asosiy qatlamdagi siriyat mojarolarini hal qilishga qatnashish va ushbu faoliyatini o'rinlashtirma qilish yig'ini ochdi. Egilishcha ushbu faoliyati Jongo qonunshunoslik jamiyatining markaziy komitet siyosiy qonun komitetining siriyat mojarolarini tekshirib bartaraf qilishga munosabat qilish maxsus harakati o'rinlashtirmasiriki nuqtali xizmat bo'lib qonunshunoslik jamiyatining asoslari. Qonunshunoslik va qonun xizmatchilarini asosiy qatlamning birinchi sepiga cho'nqir cho'kib, siriyat mojarolarini hal qilishga cho'nqir qatnashib, asosiy qatlamning qonunchilik saviyasini davomli o'stirishga safarbar qilishni maqsad qilgan. Yig'indan ilgari Xotan viloyatlik qonunshunoslik jamiyati tekshirib tadqiq qilish, bir-bir tekshirishni puxta qanot yaydirib, asosiy qatlamdan yib kuchini kang doirada to'plab, ommaning inkosi kuchlik, vakillik xarakteriga ega siriyat mojarolarga doir 25 tipik delo misolini ratlab chiqdi. Yig'inda Gong'an sud mahkamasi, taftish mahkamasi, Advokatlik sohasidan kelgan bosh qonundan maslahat berish mutaxassislari o'ttiga elib aloqalashtirgan asosiy qatlam munosabat punkt nuqtalarini bir-birlab bekitib, mutaxassislarning o'rinlashish xizmat mexanizmi va ish o'rni mas'uliyatini aydinlashtirdi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar oldingi mazgilda ratlab chiqilgan siriyat mojarolar tizimlik daftariga markazlik kengashib hukm qilib, qonunni tatbiqlash, murassa qilish yo'li, xavf-xatarning oldini olish tizginlash qatorliq jihatlarini cho'rdab, bir qism qiyin, murakkab mojarolarga qarta kasbiy jihatdan bartaraf qilish fikrini o'ttirg'i qo'yib, naq maydonda 10 siriyat mojaroni topshirilib, murassa qilib bartaraf qilish, hal qilish xizmatini qanot yaydirdi. Shuning bilan birga yig'inda keyingi qadamdagi nuqtaliq vazifa o'rinlashtirishi amaliylashtirildi. Hurmatli radio tinglovchilar, qonun sizga mira programmamizni davom ettiratimiz qani. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash do'stlarimizdan kelgan fikrlar qarapaqsaq. Saviy xush kelibsiz, qarshi olamiz, tushligingiz xayrli bo'lsin. Programmamizga qatnashib, fikrlarni yollab turgansiz, chiroyli siz xush kelibsiz. Aerodrom tez sur'atli yo'li ravonkan, aerodromga mong'an yo'lnishda yo'llar asqan panusdan biri chiqib ketibdi, diqqat qilgaysizlar deb, rahmat yaxshi askartkiningizga. Shu tarafda ketib qolgan do'stlarimiz diqqat qilgaysizlar. Bulbul go'yahimiz bu programmamizni yoqtirib anglaydibdi, Zuhra xonim ham programmamizni yoqtirib anglaydibdi. Abdu apandim xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sanxuan taraflarda yo'llar ravonkan, suv usti bog'chisining oldirgi yo'llari ravonkan deb rahmat degan uchrangizga. Yana qaraydigan bo'lsak, Yusufjon, xush kelibsiz. Cho'ng ko'rikning usti yo'llar ravon, shoshmang qarab mong'an yo'lnishda mashinalar sal ko'proq debdi. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, Merdiyon apandim xush kelibsiz. Olta yo'li ko'tirma ko'rik yo'li qo'shilishda ravon ekan debdi, rahmat degan uchrangizga. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, do'stimizdan Maryam xonim muhim programmamizni yoqtirib anglaydi, xush

gap sizlarga qarshi olamiz. Endi yo'llarningki, yana to'silgan yo'llarningki ahvollari qarsak, Suvchu sharq ko'chasining qo'shimcha yo'llarida mashinalar sal ko'proq ekan. Sharqdan g'arbga qarab mong'a yo'lishda o'smi kasalliklari doktorxonasi tarafda. Marhaba yo'li g'arbdan sharq qarab mong'a yo'lishda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Ittifoq yo'llarida ham mashinalar sal ko'proq ekan. Tovan shimoliy yo'llarida ham mashinalar sal ko'proq, Sanfangu shimoliy yo'lida ham janub shimoliy yo'lishda mashinalar sal ko'proq ekan. Xunan sharqiy yo'li g'arbdan sharq qarab mong'a yo'lishda ham mashinalar sal ko'proq. Liushan janubiy yo'li Yishuandan janubdan shimol qarab mong'a yo'lishda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlarimiz. Uchurlardan unumli foydalanqaysizlar. Do'stlarimiz yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turg'aysizlar.

ishchilar uyushmas sadasi sahibimizni anglashanlarni qarshi olamiz. Fukang Tianshan Bog'di ko'li Shinjangdagi belgi xarakterlab sayohat manzara rayoni bo'lib, tabiiy ekologiyani qo'g'dash, sayohatchilarga qulaylik mulozamat qilish, manzara rayonini boshqarishning biri kam bo'lib qolmaydi. Bog'di ko'li davlat darajalik o'rmon bog'chisi manzara rayonini boshqarish mudiri Wang Shuangqing 20 necha yildan buyon manzara rayonida cho'nqur yildiz tartib, ham uni boshqarib ekologiyani qo'g'dash, madaniyat sayohat mulozimati, bexatarlikni boshqarish tizginlashni bir tutash planlab, manzara rayonining xalqqa qulaylik yurishlashtirish darajasini o'stirib, Bog'di ko'lining suzuk suv, yashil tog'larini qo'g'dab, optim rayon bo'yicha ilg'ar xizmatchi bo'lib baholandi. Bugungi ishchilar uyushmas sadasi sahifamizda Bog'di ko'li davlat darajalik o'rmon bog'chisi manzara rayonini boshqarish mudiri Wang Shuangqingning Bog'di ko'lda yildiz tartib ekologiyani qo'g'dab har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarga a'la mulozamat qilganligida kurash hikoyasini anglaymiz. Wang Shuangqing xizmatga qatnashgandan buyon Bog'di ko'li manzara rayonida 20 necha yil yildiz tartdi. Tianshan Bog'di ko'lining ekologiyalik muhiti ojiz bo'lg'ashqa, u butun rayon ekologiyasini tekshirish mexanizmini boshlamchilik bilan mukammallashtirib, manzara rayonida chorva boqish, yepinchi o'simliklarni qalaymaqon qo'llash qilmishlarini boshqarib va tizginlab, tog' ko'l atrofidagi ibtidoiy yepinchi o'simliklarni asliga keltirib, Bog'di ko'lining suzuk suv, yashil tog'larining asli rangini saqlab qoldi. Sayohatchilikning avat mezgilida Bog'di ko'li manzara rayoni kuniga o'tirib hisob bilan sirtin kelgan 10 mingdan ortiq sayohatchini kutib oladi. U haqsiz suv ichish nuqtasi, dam olish lapisi, yuktaq saqlash rayonini bir tutash ko'paytirib ta'sis qilib, sayohat yetaklash liniyasini a'lolashtirib, qo'sh til xizmatchilarini maslahat berish mulozimati bilan ta'minlash g'urullashtirib, sayohatchilarning yordam talabi va tuyuqsiz yuz bergan xatarlik ahvollarini vaqtida bartaraf qildi. Qish faslida Bog'di ko'lida qormuz sayohati boshlanganda, u xizmatchilarni boshlab ko'l atrofidagi yo'llarning muz tutish yushirin xavfini tekshirib, qormuz sayohatining bexatarligiga kafolatlik qilib, yil bo'yi dam olmay manzara rayonini boshqarish ish o'rnida ching turdi. U doim Bog'di ko'li Shinjangdagi tog' daryolarining namkartisi. Shunga ekologiyalik güzel manzarini yaxshi qo'g'dash bilan birga mamlakatning har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarni samimiy mulozamatimiz bilan kutib olib, Shinjangning illiqligini namoyon qilishimiz kerak, deydi. Wang Shuangqing madaniyat sayohat sohasidagi ilg'or namunachi bo'lib sifati bilan manzara rayonida yoshlar mulozamat amaliy mashq ish o'rni qurib, manzara rayonini tushuntirguchisi, omonlik saqlash, tozalik ishchilariga qarta qo'sh til mulozamati, jiddiy bartaraf qilish bo'yicha tarbiyalashni qanot yaydirib, manzara rayonidagi barlik xodimlarining mulozamat saviyasini o'stirdi. U atrofdagi yezi kentlar bilan birlashib harakatlanib, shu joydagi kent aholilarini manzara rayonini boshqarish, qo'g'dash, madaniyat sayohat mulozamatiga qatnashishga jalb qilib, liniya bo'yidagi ommaning manzara rayoniga tayinib, kirimini muqim oshirishiga turtki bo'ldi. Madaniy sayohat qilish tashviqotini doimlashtirib qanot yaydirib, sayohatchilarni ekologiyani asrash, madaniy sayohat qilishga yetakladi. Wang Shuangqing kelgusi to'g'risida to'xtalganda mundaq dedi. Men Bog'di ko'li manzara rayonini boshqarish xizmatida davomli yildiz tartib, ekologiyani qo'g'dash va madaniyat sayohat mulozamatining sifatini o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishni bir tutash planlab ilgari surib, xalqqa qulaylik yurishlik mulozamatini uzluksiz mukammallashtirib, Bog'di ko'lining esil ekologiya muhitini qo'g'dab, har qaysi joylardan kelgan sayohatchilarni a'la mulozamatimiz bilan kutib olib, Shinjangning madaniyat sayohat namkartisini jo'lalandirman.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchur berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
2: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojlik kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
2: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

Qadirli do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Davomliq atrofingizdagi yo'l qatnash uchurlarini bassanglar bo'ldi. Salonimiz XC1074 FM. Jishingning uchurig'i qarotayli, Yimingdashaning oldida avtomobillar ko'p emas, yo'llarni aytdi ravonkan. Hozir mushu Xo'jan Jo'ngshin tarafga keldim. Avtomobillar ko'p emas, yo'llar asosan ravon qo'sh yo'lnishda deb. Rahmat. Chik-chikning uchurig'i qarotayli, Vinchen yo'li taraflarida avtomobillar ko'proq bo'lgan bilan alayda to'silish yo'q ekan deb. Rahmat. 31 nomidagi o'quvchimizning uchurig'i qarib o'taylik. Yishuyanning atrofida avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q debdi. Hozir Xo'jashidaning oldiga keldim. Asosan ravon debdi. Undan boshqa yana MMning uchurig'i qarsak, bugun yomg'ir yog'amdi qandoq degan uchurni yollabdi ekan sizga. Bugun o'tkinchi yomg'ir bo'lganda, ya'ni Urumchida o'tkinchi yomg'ir yig'ib, keyin havo bulutlandi ekan. Yuqori temperatura 25 selsiya gradus, tuman temperatura 17 selsiya gradus bo'ldi. 4-5 ball sharqi janub shamoli chiqdi ekan. Tushdan keyin balkim sal o'tkinchi yomg'ir yig'ishi mumkin. Undan boshqa yana uchurlarga davomli qarab boqaylik. G'alaba pandemning uchuri Yingbinglu sharq g'arb yo'lnish, avtomobillar ko'proq qarshi yo'lnish ravon deb turadi. Rahmat.

Qadirlik do'stlar, Gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglug'uchilarning huchurig'i davomli qarataylik. Samatjonning huchurib ekan Qashqar Sharqi yo'llari, Xinan yo'li, shundaqla Beijing yo'lida avtomobillar ko'prak. Hozir bir boshdan aylanib chiqdim, lekin alayda cho'ng to'silish yo'q bu bo'laklarda, debdi. Rahmat. Abdukarim apandining huchurlari bo'lgan damilish joyida bo'lyapti. Abdukarim apandim Charshan bozorida bozor cho'kilyapmiz, debdi. Yana yo'l huchurlariga davomli qarab baqaylik. Ilhom apandimning huchuri Dong'arxon avtomobillar ko'p, lekin asosan Ravon deyishga bo'ldi, debdi. Rahmat.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

degan temada so'zlab beramiz. Balkim kichik do'stlarimiz qishdagi mundaq bir qizg'arlik hodisini bayqagan bo'lishi mumkin. Ya'ni qahirdan qishda og'zimizni ichib nafas olsak, hamisha oppoq g'o'r chiqqanligini ko'ramiz. Bu balkim nurg'ulgan kichik do'stlarimizga ayt sirliq tuyulishi mumkin. Lekin pijg'irim issiqda kuchab nafas olsakmi, bu oppoq g'o'rni arqon chiqibmi ko'ramaymiz. Undaqda bu oppoq g'o'r biz chiqqan suv g'o'rimi? Bugun biz birlikda bu kichik sirni yechib baqaylik. Ya'ni qishda biz ko'rgan oq qor ajoyib fiziklik o'zgarishining natijasi. Badan temperaturimiz izchil illiq bo'lib, nafaslanganda chiqqan havodan nurg'un issiq suv g'o'ri bo'ldi. Qishda temperatura nayti tuban bo'lib, issiq suv g'o'ri og'zimizdan chiqqandan keyin tuyuqsiz sirtdagi sovuq havo bilan uchrashib, tezla sovib, sinsizlagan ushoq zich suv tomchilariga aylandi. Bo'shliqda laylab turgan bu kichik suv tomchilari bir yerga yig'ilib, ko'zimiz bilan ko'rilib bo'lgan oxiranglik g'o'rni shakllantirdi. Yozda bo'lsa muhit butunlay o'xshamaydi. Yozda havo issiq bo'g'ashqa, sirtning temperaturasi bilan badan temperaturimizning farqi nayti kichik bo'ldi. Biz chiqqan issiq suv g'o'ri havoga qo'shilgandan keyin temperaturni tez sur'atda tubaltib uyutmaydi. Yanada suzuk gaz holatini saqlaydi. Shunga biz oq g'o'rni butunlay ko'ramaymiz. Oddiy qilib aytganda, oq g'o'rning paydo bo'lishining ochqichi temperatura farqida. Temperatura farqi cho'ng bo'lsa, kichik suv tomchilari uyib, oq g'o'r hosil bo'ldi. Temperatura farqi kichik bo'lsa, uyumag'ashqa tabiiyla biz uni ko'ramaymiz. Turmushda suv qaynatganda oq g'o'r chiqadi. Qishda aynakni g'o'r qoplaydi. Bularning hammasi mushunga o'xshaydi. Qanday qiziqarlimikan?

0: Hurmatli radio tinglovchilari, endi diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin.
1: 2026 yılı Qarmay Marafon yugurish musobaqasi Jongcho bayrami mazgilida o'tkaziladi. 2026 yılı Qarmay Marafon yugurish musobaqasi ham go'zal Shinjangni aylanish Qarmay bekiti musobaqasining axborot e'lon qilish yig'ini 9 ayning 8 kuni o'tkazildi. Muxbirning yig'indan egilishicha, bu navbatlik musobaqa 9 ayning 26 kuni tushdan burun soat 9 da Qarmay shahrida o'tkaziladi ekan. Shu chaqda 7000 yugurguchi bu neft shahriga yig'ilib, birlikda bir maydon sur'at va qaynoq yesiyatqa to'lgan tantarbiya musobaqasiga qatnashadi ekan.
0: Urumchilikki marafon yugurish musobaqasi oz qoldi ya 13-sida 9-oyning 13-chi kuni shu Huijan Rongshinda o'tkaziladi. Shu do'stlarimiz taomliq bizningki shu prezidentlar to'rt qatnas san'at radiosiningki programmalariga diqqat qilib turgaysizlar. Bu navbatlik musobaqaning bosh temasi taomliq ilgirlab orzug'i madad berish bo'lib, Qarmay nuqtaliq barpo qilgan shahar kursluq marka yo'lidagi yugurish musobaqasi hisoblanadi. Qarmay shaharlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasining 3-chi darajalik tashrif tadqiq qilg'usi Maroy mundaq dedi. Bu yo'l ilgirki sinoqdan o'tgan yo'llarini davomlashtirib, Qarmayning eng vakillik shahar yerbaligisi va ekologik manzarasini tutashtirdi. Yugurguchilar butun vujudi bilan yugurgandan sirt, cho'llik sayohati Moti shahrining bepoyonligi va haybatligini tushunib, neft sanoati va ekologik madaniyatni o'zaro gavdalantiradigan o'zgacha kayfiyatni his qila oladi.
1: Musobaqa yo'lidagi tez sur'atni baslashish afzalligini to'liq joriy qildirish uchun musobaqa sistemasining darajasi umumiyuzlik o'stirildi. Musobaqaga davlat ichidagi yuqori saviyali yugurguchilar qatnashishga taklif qilindi. Musobaqa mukofoti umumiyuzlik o'stirildi. Aslidagi rad tartibi mukofoti asosida musobaqa rekordini buzish maxsus mukofoti ko'paytirib ta'sis qilindi. Marafonchi yugurish yarim musobaqalik marafonchi yugurish kollektiv musobaqasi yangidan ko'paytirilib, o'xshamagan qatlamdagi yugurguchilar uchun adil, a'la sifatli mahorat supisi hozirlab beriladi.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, shuning bilan bugungi Tantarbiya va sog'liqlik programmamizni mushoyarda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib olgan va uchur yo'llab qatnashgan barlik tinglovchilarga rahmat aytamiz.
1: Mikrofon oldidagi riyosatchilar Daniyar Mahmud bilan Zulfiya Abduqodir.
0: Navbatchi muharrir Murat Xopir.
1: Xayr xosh do'stlar.
0: Xayr xosh.

Qadirlik o'quvchilar, endi Izzat Ilyos o'rilgan Har kim shundoq yashsa deyman nomli naqshidan hozirlangan sizlar. Marhamat, do'stlar.

Qadirli qo'shnilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining xayrli oqshom programmasini davomlashtiramiz. Programmamiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taraqqiyotchisi, Suluşi Ting masxaramdan o'tildi programmamizning Suluşi Ting apsidi bo'lishingizni qizg'in qarshi olamiz do'stlar.

Qadirli qo'shnilar, shuning bilan bugungi xayrli oqshom programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Shinjong radio televiziya stansiyasi 174 qatnashchi san'at radiosining har xil programmalarini har vaqt turmushingizga amara qilishni unutmaysizlar. Texnik ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangizlar, Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqa apsi, silu shitingni tushirib olsangizlar bo'ldi do'stlar. Programma rejissyori Urkiya Sulton, navbatchi muharrir Murat G'obir. Xayr xo'sh do'stlar.

0: Xeyirlik bo'lsin. 174 qatnas sanat radiosining sarxil programmalarini onsonan qarshilaymiz.
1: Har kuni ishdan tushganda.
2: Hurmatli radio tinglovchilar, alomat qilinglar, yo'llaringizda biz Zamra programmasi.
1: Bu Avat shahrida biz bir-birimizga hamroh. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
3: 174 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Qadirlik dostlar, hamda de qitonlar turmush bilimlari sayyibimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Ko'z dorisini xalqan sedevilib ishlatishdan xatiri bor. Nurg'un kishilar ko'z dorisini ko'proq temitsimo, hech qanday ziyoni yo'q deb qaraydi. Hatto ba'zilar ko'z dorisini odatdagi tovarga o'xshatib sotib oladi. Amaliyotda ko'z dorisini xalqan sedevilib ishlatishdan xatiri bor. Ko'p qism ko'z dorisining tarkibida cherishdan saqlash dorisi bor. Ba'zi ko'z beyaram bo'lish alomati tarkibida cherishdan saqlash dorisi bor ko'zga temidirgan suyuqlikni ziyodi ko'p ishlatganlikdan kelib chiqadi. Bu xil ahvol ko'rilganda ko'z dorisini qancha temitgan seri ko'z shuncha beyaram bo'ladi. Aksincha ishlatishni to'xtatgandan keyin kasallik alomati tabiiy holda pasaydi. Bu xil ahvol dorining zahardan kelib chiqqan ko'z kesili hisoblanadi. Ko'z dorisi motora gerçi qisman o'ringa ishlatilsimu, lekin muvofiq ishlatilmasa og'ir oqibat keltirib chiqarishi mumkin. Shunga doktorxonaning ko'z kasalliklari bo'limida davolangandan keyin doktorning ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri ishlatish kerak. Ko'z dorisini xalqancha sedevilib xalqancha ishlatishga hargiz bo'lmaydi. Adalik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga ko'zoynak nemishqa surtgan seri maynatlashib ketadi degan mazmunni so'zlab beramiz. Ko'zoynak maynat bo'lib kelsa, siz avval bir nafas elib-elib aynakni o'rda. Ko'zoynak latisi yoki chapinog'zim peshi bilan pokiz surtib o'tamsiz. Amaliyotda bunday mashg'ulot xato. Aynakdagi chang to'zonlar ichida qattiqligi bir qadar yuqori bo'lgan donchalar doir ko'p bo'lib, cho'nglarni ko'z bilan ko'rgili bo'ladi, kichiklarni ko'rgili bo'lmaydi. Bevosita ko'zoynak latisi bilan quruq surtsa, doncha bilan aynakni siliqligi barobar bo'ladi. Qayt-qayt surtganda aynakning parda qavati asonla surilib ketib, ko'zoynakning ishlatilish umri qisqarib ketadi. Ko'zoynak surtishning eng yaxshi usuli ultra ovoz dolqinli tozalash mashinasi ishlatish bo'lib, sharoit yaratmasa oldi bilan turbo suyi bilan aynak yuzidagi kirlarni yuyib, qo'shimcha tozalash suyuqligi, ya'ni yuz suyuqligi bilan yinik ulab aynak yuzidagi kirlarni to'liq chiqarib etish. Undan aynak surtish qayg'isi yoki odatdan tashqari inchki talaliq tozalash latisi bilan bir yo'lnishni bo'ylab aynakdagi suvdanchilarni, suvdog'larni yinik surtish kerak. Ko'zoynakni kuchab uyoq bu yoqqa qayt-qayt surtishdan saqlanish lozim. Adalik do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga qanday usullar orqali tish rangi o'zgarib ketishining oldini olgan bo'ladi degan mazmunni so'zlab beramiz. Tish rangining o'zgarib ketishining oldini olish uchun bunday qilish kerak. Tarkibida pigment bor ichimliklarni iste'mol qilish miqdori va qidim sonini azaytish. Ichimlik ichganda imkon qadar sumurish naychisi ishlatish. Ichimlikning tish bilan uchrashishini azaytish. Choy, shokolad, ichimlik qatorliq pigmentli ichimliklarni iste'mol qilgandan keyin vaqtida og'izni chayqash, to'g'ri bo'lgan tish cho'tkalash odatini saqlab, har kun atagan vaqtda 2 qatim tish cho'tkalashga kafolatlik qilish. Yuqori talaliq yemaklar, masalan, purjaq turdiklar va yashil yopirmoqli ko'katlarni ko'p iste'mol qilganda, og'iz bo'shlig'ida texim ko'p sho'lgay paydo bo'lishni ilgari surdi. Yirik talay yana tishni tozalash unumiga ega. Kundalik turmushda tish yepi ishlatganda pigment bakteriyalarning tish orqaligiga yig'ilib qilishining oldini olgan bo'ladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Qadirli tinglovchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programimiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Siloshiting namoz qadamda anglatildi. Programimizning Siloshiting aptisini mo olishlarni qarshi olamiz. Qadirli do'stlar, bugungi programimizga tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Shenjandagi yangiliklar sayyobimizda bir qancha uchur anglatamiz. Yurtimdagi yangiliklar sayyobimizda Urumchidagi bog'chalarning mikro o'zgartirilib, shahar aholilarining bog'chani saylab qilishiga qulaylik ham ozodlik berishlig'iga to'g'richada so'zlab beramiz. Yorqin ism sayyobimizda Shenjandagi energiya birinchi sepida to'g'roqdek yildiz tortgan Fan Shao Chou bilan tanishamiz. Qaynab siz do'stlar, hamda diqqatlar programmamizdan tavsiyali mazmunlarda bo'lsin.

Urumchiyarlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi yana bog' o'rmon boshqarish idorasidagi aloqador mas'ulning tunishtirishicha hozir butun shaharda ikki qadimiy daraxt to'pi bor bo'lib ayrim holda Tianjin rayoni Yanrwo qadimiy qoryog'ish o'rmon bog'chisi Urumchi iqtisod texnik taraqqiyotlari Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayoni ya'ni Tudunxaba rayoni Shixu ko'chasi Maja Juanzi kentiga joylashgan ekan. Buning ichida Yanrwo qadimiy qoryog'ish o'rmon bog'chisidagi qadimiy daraxt to'pi shahar bo'yicha ko'lami eng cho'ng qadimiy daraxt to'pi bo'lib, egiliga yer ko'lami 31.5 gektar. Hozir bor bo'lgan qadimiy daraxt 187 tup bo'lib, shahar bo'yicha qadimiy daraxt umumiy miqdorining 14%ini egallaydi ekan. Daraxtlarning eng yuqori yoshi 200 yilga yetadi ekan. O'rtacha yoshi 150 yil ekan. Majajuanzi kentidagi qadimiy daraxt to'pining egilgan ko'lami 5.3 gektar. Daraxtlarning o'rtacha yoshi 108 yil bo'lib, 21 tup qadimiy daraxt bor ekan. Yaqinqi yillardan buyon Urumchi shahri qadimiy dangliq daraxtlarni qo'g'dash boshqarishni doimlik kuchaytirib, yerlik nizom va hukumat qoidalariga o'zgartirish kirgizib va mukammallashtirib, qadimiy daraxtlarni zapas boyliqni qo'g'dash doirasiga kirgizdi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglig'uchilarining safarga xushal

Qadirli do'stlar, hamda deqtanlar programmamizning yurtimdagi yangiliklar sayi pisir bo'lsin. Hurmatli radio anglovchilar bo'lsa, yopamizda Urumchiriki bog'chalarining mikro o'zgartirilib, shahar aholilarining bog'chani sayli qilishi qulaylik ham ozodlik beg'ishliqligi to'g'risida so'zlab beramiz. Bu yil Urumchiridik har qaysi bog'chalar ul asiyalarni davomli yaxshilab, xalqqa qulaylik yaratish asiyalarining sifatini o'stirib, darajasini oshirib, har qaysi bog'cha rayonlaridagi ommaviy hojatxona to'xtalg'u maydonlarini a'lolashtirib, darajasini o'stirdi. Hamda rohat o'rindiq, axloq sanduqi qatorliq yurishlik asiyalarini ko'paytirdi. Pinding Chambaqtsi bultur sirtqa ijib etilgandan buyon nurg'un shahar aholisi bog'chada aram elish o'rindiqlarining ozligi, yuritish yo'lchiriqining kamchiligini inkas qildi. Xalq bog'chisi bu bog'chaning vakolatan boshqarish o'rni bo'lib sifati bilan turlarni amiliylashtirishni faol moslashtirib, yaqinda bog'chada istirohat o'rindiqi, yo'lchiriqi o'rnatish xizmatini tamomladi. Xalq bog'chisining muavin mudiri Jay Chaoyang mundaq dedi. Pingdingshan bog'chisiga 20 istirohat o'rindiqi, 30 quyosh energiyalik yo'lchiriqi o'rnatdik. Yana aql ommaviy hojatxona salishni planladik. Bundan da ilgari bir qism shahar aholilari xalq bog'chisida istirohat o'rindiqi yetishmaslik, kechira yuritish asliyalari kamchil bo'lish qatorliq masalalarni o'tirib qo'ygan. Bog'chi taraf vaqtida 21 tekshirib, 20 istirohat o'rindiqi 62 quyosh energiyalik yo'l chirqini yangidan ko'paytirdi. Jay Chaoyang tunishtirib mundaq dedi. Xalqqa qulaylik yaratish ul asliyalardagi kamtikliklarni markazlik to'liqlab, xalq bog'chasining ta'minli sharoiti va bog'chani kechlik sayohat qilish muhitini ko'rinarlik yaxshiladik. Bu yil Xongshan bog'chasi bog'cha ichidagi ichki ommaviy hojatxonaning darajasini o'stirib, o'zgartirib, to'xtalg'u o'rnini qaytadan planlab, texnik ko'p to'xtalg'u o'rni ta'sis qilib, sayohatchilarning avtomobil to'xtatishi qulaylik yaratdi. Xongshan bog'chasining muavin mudiri Li Shen mundaq dedi. Növbətdə ommaviy hojatxonalarni o'zgartish, to'xtalg'u maydonlarga siziq sizish xizmati butunlay tamomlandi. Nurg'un sayyohchi bog'chada badan chiniqtirganda kiyim qo'yadigan yerning yo'qligini inkas qildi. Bu talabga qarta Li Yushan bog'chisi Fushou maydoni, Mashrab maydoni, Do'stlik usuli maydonidagi 3 o'ringa xalqqa qulaylik kiyim osqish o'rnatdi. Bu yil yana 4 o'rinni ko'paytirishni planladi. Lijan bog'chasining xizmatchisi Alchin Rish mundaq dedi. Bu yil bog'cha rayoniga yangidan 60 axloq sandiqi ko'paytirildi. 10 yurish usul o'rindiq yangilandi. Yana bog'cha ishchiligi yetaklash belgisi tizimi yangilandi va mukammallashtirildi. Shahar aholilarining o'z avtomobil sayohati bilan bog'chani aylanish, avtomobilga to'q qachlashni kutish ehtiyojini qondirish uchun Tianshan bog'chisi 3-chi nomerli kirish chiqish eg'ziriki bo'sh yerdan foydalanib, aram elish mulozamat uyi soldi. Uyiga safa, optimal